0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
1: Вторник.
0: 16.
3: 16.
1: Июня.
2: Июня.
4: П'ята година ранку у Києві. Щоб ранком не зробиш, то вечором не згониш.

0: сегодня?
1: Сегодня.
2: Вторник.
3: Вторник.
0: 16 июня.
4: Июня.
5: В Україні 10 ранку. Ой, чого ти почорніло зелене поле? Почорніло я от крові за вольною волю.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
0: Вторник.
1: 16. 16.
3: Июня.
0: Июня.
4: 17 година. Година за годиною. Так і вік зійде.

Нічого, ніхто мені не здається. Ні одна сволоч на починку геймпада. А я б тогда розказав всю. Розказав історію болезні.